حکم سیوے حکم ارادے حکم سمے سمائے حکم ورتنے سوچ سنجم من چندیاں فل پائے سدا سہاگن جے حکمیں بوجھ ہے ستگر سیوے لبلائے